nada para ser tu aitoni ama lo suaba lo suaba tu adiós la la la la alai jelen kenyu di jelen wali jelen kenyu itu basin berti awak kata itu basin itu baik basin ber enisen yang dikawa itu mau kata itu basin berti yang kuno basin terbang berti enak follow lara enak siara kara si kabel si mawab itu lepas itu bawa masuk tu obat sih ni lolo emak si kabel ini ada apa juga ini jadi musimun kalau pada dia masuk ini bamba tapi itu tempat si buat si kiri tu una day set ni jadi jadi adua tu dia sekarang bani ini tadi ada kapos pada adua tu ini semua mani semua masih je ini apa ini laba ni si laba ni si masih jaga ini amat berkurang ini sesuatu si masih satu kiri berdua si ini si seorang ulama seni cuma tahu ini tapi berdua itu itu dia kini si masih satu siapa ini ni okey ini kau kau dah ini ni dia si orang kosong awak dan ini do sekarang dia ini pengisian tidak banyak di mana ni. Untuk sudah jalan muda tu, sudah tenggelam. Ini itu ini. Orang muda bertenggelam ini. Ia pasti orang syarik ini dia atau sudah lain se. Orang sudah bayar dah wah. Ia fa. Orang tua ni dia di sini orang. Orang ni dia ada sesuatu di sini sekarang sudah terjadi. Tout ce qui va te dégager, les ouvres et ce qu'on a à nous d'un. Nous nous donnons, nous, Baba, et de voir. Si on est venu à l'enfant. Il n'y a pas fait ce que tu en es à l'autre. Si on est venu à l'autre, on est venu à l'autre. Si on est venu à l'autre, on est venu à l'autre. Si bon, comment est-ce que le papa a une vérité? Papa a une vérité, il dit, il dit, on a un lieu à moi, là, qui chez les filles. Alors, on peut, il dit, le fil à une fois. Okay, on you dia ho. Emma dia sia ho si ara wa. Eh, ya ko ta ma te ni ka ni so ti ai ma sha ho. Ani ma sha ho. Emma sia ho si ara wa. Se ni ma ta bo se fun ti o ko ya pe o wo bo ni da ni ni ko ni ko so ni fun de de so le ta zo wa ni ko fun so ni ma ho ni. Den ara ta se fun ara ni. Emma de ta ta si di ke ke ni ka ti da. Ni o ba se ka ma se ti o si le se ma gbe nko ko ti di wa se ye ba se ni ti ni o se ga ni ka ti o ko wa ni ka ta sa je o e o ri e ti ko le ni ara ni se ti ka ti ta ba se fun wa na o de se pa ta ti ko te amo ni o se gbe de se ko o ni wo ko o to ba je ni ra bi ko bo mama fun ti ni ti ni ni ko o ni ji ni ji e ti o se ma ko ko si wo wa se ti ko e ti ni ẹjẹ́ kan fún ara ní ẹ̀bù ìyẹn ní ìdánwò fún yọ ìgbà ní ìfẹ́ńṣẹ́ ìbò fún ní ìdánwò tó ní ìdíkàrà nǹkan rẹ̀ ẹ̀bùn ara wa gbọ́ngbọ́n ẹjẹ́ ka fi ara wa ṣe ẹ̀bù fún ara wa àti lọ́pọ̀láyà ṣùgbọ́n wọ́n fi ìrìnà ẹ̀ ẹ̀mọ́wọ́ jágbe fún ọ̀nà fún ọkọ láàrin lè bọ́dẹ̀ láti fi oúnjẹ mímu àbí oúnjẹ fún ìrìnàfẹ́ máa jẹ lẹ́kàlẹ́ jẹ́ ní ìtì a lè jẹ́ gbogbo oúnjẹ ní àrọ́dà wọn ọ̀rọ̀ yá gbogbo oúnjẹ nípa ìlú àti àtìmọ̀ ìjẹ́ ká ṣe ń bọ̀ nkẹ́lẹ̀ fọ̀ mọ́ àwọn ọmọ nǹkan táwọn ọmọ bá sì kéré ọjọ́ kí ìmọ̀ jẹun káwọn wá pé ara tó ìmí ẹ̀ ọ̀kan ara lọ jẹun